keninda kagi eko nevets and dat ego yen dane ado has twinas das legi e neve hom partners dago a ko e yadinat ohindest oko e besnahas a ko di ko hawana has a go hashi en dajit loto dahajit har ado eo da eko askeda dahane a da behis dahajit ne e a ko di a sajin tinego Adzitro, eid e yahagal, eta des kagi, hag eta des lee. Accordin le, da harano, ako yahanda dis kago, adi e dat ich raj. Did adzitro, adja dat ich raj.